idi sa druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

0: Marketing Radio Centra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr. Wait till you're announced.

Nebo je sa mnom palo na zemlju. I tako je moja krija. Vidiš, ne pitaš koliko je danas vruća čokolada. Pusti ga, ne kapsuje. Otići će i modica više ili manje. Možda ti nađe u disku.

Ma neka, potrošili smo sve i pili smo sve do zore. Kako ti se sada čini kad su i ulice pijane? Pazi, auto, kasno je sad, lutam ulicama.

Poslušali smo Drive Safe od Miles Smith i Neil Horana, a sada ćemo poslušati Fever Dream od Alex Warrena. Ovo mu je standalone single, još ne objavljen na albumu, a do sada je objavio jedan album i to u ljeto 2025. godine.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar.
2: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Rock Set 1988.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Michael Cretu, 1985.

Poslušali smo Drive Safe od Miles Smith i Neil Horana, a sada ćemo poslušati Fever Dream od Alex Warrena. Ovo mu je standalone single, još ne objavljen na albumu, a do sada je objavio jedan album i to u ljeto 2025. godine.